0: Pomorski vremeplov. Slušali ste emisiju Sportski vremeplov posvećenu teniskom Grand Slam turniru Roland Garrosu u Parizu. Naši su gosti bili Iva Majoli, Marin Čilić, Ivan Dodik,
1: Mate Pavić,
0: Fredi Kramer i Mićo Dušanović.